wako no sibatenda bapoyo kwangu kuno tuseze wako sobali baba fumiro werere nga batutisa teka bala wazalwa bayayi